104.5 FM so any anope yeshasye yebeshasye edia fi aye afisham kakra awutim se abetoda yeribi abama 84 na bibianso etimi aye kama meshasye edia fi ene so far so good na ye de honsem kakra enso ede aba before no ye hwe na ye mfa ye wanko na no emfa emrewo na afi ye nko yenim ewiepe na ye de ye efisem no ede aba me no kase ya ayade a otim se Mr. Fela ke de fane kon ho anti wewura mu no de ayade a otim se ese ye de wanko na no eba na afi ye yeto aso ene Saturday ane ene eye Saturday enti wanko na waba enti yebeko na kate na yes ha wode eye ensem kakra utim se odonso agada no wode abren ansana yato aso so no utim se pact na bibianso etimi akoyeti for now yenko filaho.

tie fo adwuma si pepepa na me bie phone lines no asikire ne noko noko die bia ye fe se eyema yema me na me kachira wo ye ngai efise wo ya to yare ama aba no me mfenhye beifo biara